seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderare la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante a cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe strada Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperare în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante a cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe strada Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperare în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Dumnezeu seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderare la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante a cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe strada Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperare în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: 5 ani garanție. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderare la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante a cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe strada Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperare în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă, cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
0: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepti altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante a cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe strada Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperare în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

ceasul îți văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă întorc.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecu Ruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderare la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe strada Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperare în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio DAR 90.00 MHz.

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate. Atunci când

0: respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepti altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderare la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe stradă Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperarea în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderare la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante a cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe stradă Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperare în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

e poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Suediei. Moldova și-a ales viitorul european și nimeni nu o va putea opri. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova a declarat că Republica Moldova are toate șansele să ducă la bun sfârșit reformele necesare pentru aderare la Uniunea Europeană, datorită profesionalismului oamenilor implicați în proces, rezultatelor deja obținute și susținerii constante a cetățenilor pentru parcursul european. Oficialul a afirmat că unul dintre principalele motive care îi oferă încredere în succesul Republicii Moldova este calitatea oamenilor pe care îi întâlnește în instituțiile publice, în societatea civilă și în mediul de afaceri. Consum de droguri și amenințări. Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău. Carabinierii Direcției Regionale Centru au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări. La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe strada Miron Constin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală. Persoana născută în anul 2001 a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces verbal contravențional. Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Unisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a semnat ieri la Geneva o foaie de parcurs în acest sens. Documentul prevede cooperare în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
2: Te-aș

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Cu mine mereu în dialogul care pornește.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: noi, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să nu te pierd, dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.